Chuba, Chuba, Chuba, hakikisha umemshika jirani yako. Sijakuona, sijakuona. Aha, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba, Chuba. Watu wa zamani nisikia vigelegele.